0: Mesana wanatumera mumuziki wano kuradio budu
1: wano mpagwa mzame tukuma nani stop mumziko buta kuleka wansi
0: hachibuliru nagwa kufa kubalazo kutuka kuroktanu sawa mkage zemza na paka kumia zaka ungezi uliti zanga program da mix wano kuradio budu radio yomu ntuwa ulijo.

0: kuiranga bafu nobu wangozi endakuzume zari kwena bili ya mwezi kwa kutano mwaka kwa bili ya bili mwetano yali klub ya Fiorentina jebaka kana kone bakwa ne goal zari bili kwe mwejimu kweje mpira jivalu zinga klub wen basi kana klub ya Juventus ndi bakwa goal zari sato kubiri basi kana klub ya AS Milan ndi bakwa goal zari bili kubirele klub ya Bologna ya bakwa goal yari mkubirele basi kana klub ya Genoa ndi bakwa goal zari bili kubirele klub ya Roma ya Batimpla 1-0 klub ya Udinese ya bakwa goal zari sato kubiri klub ya Inter Milan ya bakwa goal yari mkubirele klub ya Napoli ya bakwa goal yari mkubirele basi kana klub ya Pama ndiba kwa goal zari bili kwemu klub ya Lecce ya Batimpla 1-0 klub ya Bologna ya bakwa goal zari sato kubirele klub ya Torino ya bakwa 1-0 klub ya Lazio ya bakwa goal zari sato kwemu klub ya Roma ya bakwa goal zari bili kwemu klub ya Hellas Verona ya bakwa goal zari bili kwemu ogenda kutunulia nga matimza agasinga agasinga na klub eno negaji kuba home and away okukaka nanga klub en bali baino kubera nga baso ko kudizibu wayo mu Italian Serie B ogeza ko kubera nga team betereza akati klub eno ebadizibu wayo ate basubula kubera nga babandala ya kabanga era bakumye mu kibinje kyo kunti ko katulinze tulabe akiki bagenda okubera nga ate battle season ya 2022-2023 era club en abana so kubera nga ate beko mira mu kibinje kyo kunti konze nawe anenga club en embera je batero okubera nga batambulira ye team somos whenever mu Italian Serie B neja mu kibinje kyo kunti ko nibabera musuzo ni mune batabanda alamu nibada yomu Italian Serie B atela nibakuma mchibinje choku ntiko jukira nesuzo ni abili abili wesa tubili abili muena bali mu Italian Serie B iragega mkwaga matimu agate kauke mbeda nibagu wangu waka promotion pre-off nibaja suzo ni abili abili wena abili abili muetano mchibinje choku ntiko nibadizwe mu Italian Serie B suzo ni abili abili muetano abili abili mkaga akati wako mewu mchibinje choku ntiko tulinzi tulabe ngezo ngezi joku wera ngate zetambia club weno binji bietwetu cha ino kwera ngato gira ku club ya Venezia na yengu uruaka dona kuruwa lero genda kwera nga asuka kwa no Sylvia Sabrina Gimanya kwa galisa maja genchi msana malonji program The Mix ne DJ Mero Proka J kongreyo bye bye
1: Kilabuyo. Iyo yibade kilabuyo. Kilabuyo mu program The Mix. Wamune Star Times. Enjoy digital life. Esawa. Wano ku radio buju. Esawa, zili musamfezo omutun, bude bwa maria gabi ya misana, webale kuhuliriza radio hudu. Yongero kukuma bula mubuonga bulunji, nguma nyengeli joinzo bukumamu. Eno ye Health Tip, wanoku radio hudu.
2: Obado chimanyi nti karoti sizino nunji nyo kukulaba kwa masogo, kale zemanyize ngo zidia na dala guatava kukompyuta oba akolera kubyuma ebikuletera ekitangaala mu maaso zijja kuyamba oga kumanga gachari malamu. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde Health Tip, wano ku Radio Budu. Kati tuwesoze sawo yokubiri, uwomese chemise.

0: wangula.
1: Wangi.
0: Wangula.
1: Ani yaogede chikambetu. Omanyije wali ebyo kuwangula wesiba. Sumulu rakati nkola ntya.
0: Olina chifanani. Oba katambike wekwata. Ngoli kugumu kubikolo ja radio budu jeze tegeka. Okuvalo yatandi kwa kutuka lero. Wali weka, wali ne bachalibo. Wali nomu kuba koziba radio budu. Oba balikaba kozibayo. Wali mu studio za radio budu. Olina chifanani chaba koziba radio budu. Oba balikaba kozibayo. Oba olina chifanani cha wakwata. Kwa jimu kwa jemi kwa radio budu jeze tegeka. Kati wangu labirabo ne radio budu. Ngeja kuzemi yaka abidi mwetano. Radio budu atu 25. Wate chifana nyecho. Oba video je wakwata. Obiteke. Oba mipostinge kumikutu jia jia social media. Jiita mikutu ya mikuwa nilawala. Okugeza nga TikTok, Facebook, Instagram, X ne mikutu ya mirala. Oluvanyuma okuwe screenshot ya post yeyo jota deyo. Ojituwa edeze kuzira msambu tanu biri. Chenda munana. Chinana muenda. Atanu mutanu. Omuntu anasinga okuteeka yo oba okupostinga ebifaananyi oba video ze nyingi yajja kufuna omukisoko wangulira ebirabo semalabo ku kibintu ky'omwaka guno era nga gwe mukolo omukulu ogw'okujagulizaako emyaka 25 egya radio budu kerikumpewa esomesa n'okukyusa obulamu bw'abana Uganda wamu n'okubawa ebisanyusa kale tosuula mukisa gwo beera omu kwabo bannamukisa abagenda okwewangulira ebirabo semalabo ne radio budu ku myaka 25.

0: blog ou comme écrire ça ou c'est maillot. Et The Mix. The Mix. Ou un autre radio. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Tout le radio. Radio Yom Tua Uli Joe. Oni muzika kumba wana radio budu nga kutusibwa koroko bo
1: boom amani kaba wangu zi
0: alo mkulu seo banyabu
2: mundango na muzika kumba nga bulijo
0: obo mfuni na akataleyo
2: akatale ngo idebi ya tuzi vya utunda
0: aha neenga buli chitundi bo genda kubango uliyako
2: nsize wafeno nga zibora utunda chi
0: mpumbe nsua
2: nsua chichi
0: Ensuwa zino zibade mbeka mwa mazi.
2: Nanka ni water tanker.
0: Zino zon suwa bazi ita pots muluzungu.
2: Ensuwa. Airport kwa bagire nyonyi.
0: Pots.
2: Nga airport.
0: Nkugambye ensuwa bade mbeka mwa mazi. Tauli anga kwa chigambo poti.
2: Airport. Nanti nzemba mu nyonyi bulibuti.
0: Mzei kakumba wana kredi obda kutusi wako. Kroko boom.
1: Kroko boom. Ama andika aba wangu zi.
3: Jemele kumami, na hene hene ni miro ya feyaka soli jetuali mechikerezi, yona ya achiragala, atenge jude misoli, nge chalocho nati jogeda ko.
4: Checho chenyini, bazoka, ekuwe misoli jukubisamwe mirundi ebiri, obe nkubeto nye, obo msana guwase, esanyu ya mirundi ebiri mukwano, muma kungula, tuje kutuwa alibi kola, tubiri senteza fe, tufunemu amata.
3: Jine misoli ja bazoka, minene nyo, atenga nensa ulinzi tonyo, efulu miaka wunga kasingo obulunji, atenga kawomu, gunomu lundi, ngenda kaka Santi, tutereka waka male waka.
4: Yee, mkwano gwange. Sizo nieno nange, nienda kusimba bazoka.
5: Okufuna makungula gamanyi. Emisoli jikubisamwe mirundi ebiri. Embeke zaka solizo mutindo gwekitalo. Ejigumire echeya. Ejigumire ndwekde. Nebikole birunje nyebi ente. Sime sigo ya kasuli ya bazuka. Esinga ya amanyi. Eyabali meba kukutivu. Ngakati sangi wa maduka kibiyo bulimi. Age sigika. Aga kulio kumpi.